یو بینوم انتظار دی او خډیر دی، را بسر دستور شمار دی او خډیر دی، نور سما وایا خو دومره ورته وایا چې پتا پسی بیمار دی او خډیر دی. دا اجران د شوګیرو د لوز ماتو، یو سړی مې باقی دار دی او خډیر دی. خپ ډیرو د واگانو بای رغیگم، را تکڑه چه هزار دی او خډیر دی. یو ماشوم دی او خیرات پخار کی ویش دی، یو مخلوق ورته قطار دی او خډیر دی. ستا پر رحم او کرم باندی داده دی،

منگ به غیبت نه کو جی تاسو پروگرام ډیر مزه کی عارف شاه ما ډیر مننه عارف شاه اے مامو پلیز ما ته سانگ پلے کنه د خوبونو دنیا کوشش کو ډیر مننه

0: الله پتا ده مهربانا زار شم نبی اخر زمانا
1: ما شاء الله
0: امین صادق ذل جلال دا یو خطاب دی لا یزال ستا په سیر بل بنی آدم نشته دی څوک نه ازوله محترم نشته دی
1: نرده برس
0: ته شاندار او باوقار کړي یا په مرسلان

او ما موازینه کدر سره او کم دن مرا خودن ور خایس ده تانه هما کم ده او زبدر در تا

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر راکوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه ان جنرال سٹور تزا
0: نو هل ته داسې سدي څه خاص خبره ده لالا
1: هل ته تاته د یو چت لاندې خو غورا او میاری وړه خوشبودار ورجی صفا سوتر دالونه خالص غوړی ان ډالډا کوکینګ آئل او د روزمره زندګی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کی بډګرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
2: یو نیم سرو کباب
3: راشا لکا
2: دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
3: نیموان ورطبا کی دو دری دانی واشا شب
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچو